Haide, veuca zivili, potrebuie să gositi prietenii tăi năsăprali să u Pernișco. Să prietenii tăi general Tudorov și всички в негованци.